ora kaya ning alam kajiman kaya dene oleh jagating manungsa lumrah mung ayo ayo ayo bareng.